0: Sato, miwa don nou e minon wae kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle wye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mi don len wye mina dojela jonanu miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Ato, miwa don we mino wa ekwa kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle wye minan do jela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min, nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: pe mine, simt cu teon. Nu e gerul tu, omele, nu cundu tu, bă, e un la tole, un la, oa do to hotale, do bip radio ji.
1: Hotale do bip radio ji, egbe, ten egbe, azan, kwaton, nu, kwenengo, aidosun, kweme, midioton, minando, donu lo kpolopo, mitonle, hojale male, inwe, mwenteme teme, ye wulando, yuwe, itonji, teme teme, bo minando, ranomi, minayi, fraternite sin, agbasa, fraternite, ewa wulando, yuwe, tonji, tonji, tonji, tenkon, e inswe, pe, hoye, la meton, diyon, sin, kon, da, ho, e, tin, do, to, bo, vi, e, din, le, yo, mi, le, mi, tun, vi, mon, koton, le, bo, so, khanabi, e, yin, do, bine, kuma, jifi, Minado Hanu, mi leji hindu kanwe kojiyo Eme vi kanwe wo jeji Ewa yin didinta do bine kumba Biji e amo mesi nukula me togan A drenye a kani Bo nukula me e na vitapo vinokpo e Ewa mondu ewa do wikwe tonji Hinda menjile vitapo vinokpo Gosi e nyi Wema home doko tombo biyo nisime yo Dole vito vino le yo Azoro tekpon ye bena kodo Vi mon koton le leji Ewa kula miso yi Kore du Sud kodo Brussel po Rwanda po don Lomba mon gan rwento Miton Kore no Amori Brunei Bo azo e yo e wa Nun bene tu kwa e E de yetondo Uye kwe tonji Bo wanda benje Azo ton E de yuwa Lienkwe Lienkwe bero Hungbe jewe Bono gangbe jewe Leji E kanyi o wedi do da invoton e hunu sinu do segbala e mi doku do wa ine me e amon no viton bere menjire hoge do e di ho mon koton e kuin hoa debu neo leji do hoa dan sangbe to sofe jawe do horu do don we nu benasi hura do tume nu reno benasi ho mon koton yiro hon sa yi kenwe leji e wa kwa mi so yi miya yi matne libre sin agbasa matne libre e wa wano do kweton jire mire dogbo e yin beneto koton poto ne jeton po dole en teleka ku jame tambo si tegberu po e mako yin dogbo mon koton hun to ha dole nu voto yare yare de vo bule kade aji alo e mianu kunu to we nele yo e si ye kambe na kpon lo mne hun to ajo ho kambe ku ye bo matin libro e wa unando nu ton e wa kura mi so ya yin memnize afodo ho gbe ton e ho ede bo e nu yen be na so do mewi beji mewi to e ze afo etan lo tero don e nuye nuye benasoro ayi mon koton ji ewa do ha do ifwe ton ji bene poto Washington po kanticha e ro to we enere tetiye ewa wona mon do fi do mejire en do bene poto Washington po diyan to ga to eton poto ga rointo e no ponu kudo kanticha to re poto bene to po diyan yedo azawa be do ayi mon koton ji akra mi so yi Africa du Sud wa mon do mejire do mewi vileo ile de buku tagbanu mewitu o le di ewe wana mundu fi matin libro mina foto le matina di le matina de so ewa wana do fwe ton jira ben jire tenkpon e se pe woye le meton e me vi kanwe wo jeji ewe di do bene kumba di fi do kanwe koji le di e kanyi bene Washington we ewa wana do fi da ben jire ne kana wakwen bo aye jayi kan e ne hokoto do togan Robert wada yi e kodo ayi mon koton di hokolo bodo azoawe leji e kai e kana blugben bo yeji minde e na me bo zaho mitole yo e na do mote do se ye hwe sin ale mitole ji bodo zugben ho sin apa hwe po e amo to gan to eton ro bado wara yi be azan ra kon bodo meje no amo koton minato no be na je hungbe lo bo na je gangbe e wa kura mi so yi londro sin to ko kon me don bo amo kefilo usu ba jo yin ajo na ho be yi do ayi mo koton ji gbon win gbala me e wa mo ajo mo koton do a lo ton me hotale do bipo radio ji junior doka apoline barotori e iwe de vonu
0: poron to te do ku eji me on se nu e jero to le de bipo radio e do to e mi de 5 ton
1: e do nu feli hodo ni a pono a b c e do nu feli ho do ni a pono a b c ne kado witendo kagion enanto lo mon koton do mimboro toji bonu gante na dario e khodin tajo veleo minawa jirume
0: bip radio do to e mini 5 tonu kan we ko atonu kondo ko kenfo mi boku do to do me

Deni je kano kurusi. Ero de fokeswe na diwera. On kwenu chen kento mi mado se.

Sunday ulo, edani boda Sunday ubenoi. Mi do to mi. Atakoni no vitonto, alozi dakoni no vitonto le. Mi fini so ujodo.

agbame bai ku ona fo a aji seri tonu ribi o ndunpo e atakan ikini ka ku ijesin to menu kini vile ru pedun atonote bilan fo a kini vile ru pedun atonote ya ondi e wetu atakan ikini ondi e wetu bo ke vile wele la faje o si wonre agbanile la faje o lu lo finafa ati khoda na tochile o su longtemps de mi akon lo ne khwa ne melo e ron o le wa kiveloui e mi ton e o mi alon mi de ton e o mi alon bo awuna ki yon pogba sa je to vie do me si menu je to vie do bonu hana file na ma khuton wudu bonu e mi ton e o mi alon bo awuna ki yon pogba sa he do mele no manu kun elo he do mele no manu kun hey nu kun wi wa nu ele no inu kun mo ke pa dan le o bi mana o yi do kun no a ani o go e emi no pe e be mi on no gbe e ta fu mi on no gbe me mi ro to mi chere chere te te te nu ele wa no ve te te u nu e so di e ye no do ja yi so mo tun ndo fi cho be mo ho tan boji yi o po wu ohun kun gbe o amunu e o ti we nti we ma no yi si o pe si uto mi chere chere akopa no ho ti me bo yi sa pe kukule le dun mboroji oku gba o to oku biri biri chi kwi kwi yi sa dun mboroji oku gba o to oku ozun le di lo wele pe pe fi ene ozun le di lo wele pe pe ai ro hun o e o gbe nanu.

0: Sunday ulo, edani boda sunday ubenoi. Mi do to mi. Atakono ni no vitonto, alozi dakono ni no vitonto le. Mi fini so ujo do kone dobo. De mi no do go iwe yo, e ikbe o kanu bi yo we yo. Anasinton e a.
1: Wazi e di la.
0: Ok.
2: Mi nadonu, kwe nu vi, ale vi, do eni ya gmoji kileo. Bonu minasi hu vlon hota e mizido tumenu yemei hanton tolo minto do kohen un jile nu mi. Bembereke si toko nu kwa me don ewe minayi nu mi linko dogme yi. Eyo diyon meton le toa yisona mwen bona yi si zanto ha. Diyo vi John Jojawe kwe afoton nu kwanton vele mon. Ewe ru tani, bo, ali no mle, bono yi toi, ali mon koton jiwe edi, lobo dodo yiwe. Do, khai, mon eme, bembere kasi khame do, mi dene,